Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. I sit and wait.